0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Praća još bliže vama.
3: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer nismo

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: U podršku za svoj biznis, Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i...
0: Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: U podršku za svoj biznis, Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
2: Pjesma narodna.
3: Ujo kuje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno mo.
2: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio